0: Mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange, Omukama bw'atugamba. Wuliza ba 9:4, tubaagaliza akadde akalungi okubeera naffe nga tuwuliriza ekigambo kya Katonda ate n'okukyebuulirirako. Abaweereza bammwe n'ebutalangu mu dayisise n'ekasana Luweero, nze omuweereza bammwe Father Kizito Mapeera, mbaagaliza okuliza obulungi ekigambo kya Katonda olwaleero, ate tuddemu okwebuulira ku ebyo Mukama by'atukolamu.
1: Erinnya Nakabugoma lya Goleti Ssaabasomesa ku kigo eky'omutima omubeererevu gwa nnyaffe Biikira Maria e Butalango mu ssaza lya Kasana Luweero. Essomo erisooka bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Galaatiya omutwe ogw'okusatu. Abooluganda, ekiwandiiko byonna kibisiba mu kibi. Ekisuubizo olw'okukkiriza Yesu Kristo kiba ky'abo abakkiriza. Okukkiriza kwali tekunnajja ffenna etteeka lyatukuumanga nga tulinda okukkiriza okwo kwe baali bajja okubikkula. Awo nno etteeka lyatukuumanga bukuumi kutuuka ku Kristo mu kukkiriza mwe tuba tujja okutukuzibwa. Okukkiriza nga kumaze okutuuka, omukuumi takyatufuga. Mbeera mwenna olw'okukkiriza Yesu Kristo muli baana ba Katonda. Anti mwenna abaabatizibwa mu Yesu Kristo, Kristo mwamwambala. Tewakyali ono Muyudaaya, ono Mugereeki. Tewakyali ono muddu, ono mwana waboobwe. Tewakyali ono musajja, ono mukazi. Anti mmwe mwenna muli muntu omu mu Kristo Yesu. Oba muli ba Kristo, awo nno muli zadde lya Ibrahimu. Obusika bwe yasuubiza mmwe bannyini bwo, abooluganda.

Sose sawindala. Time check. Esawa siwesi muenda, esemi sana. Time cheke kuchosi wako. MTN Momo. Sasula momo loni yomu bude. Olinyiso muendo gwen simbi za loni ya ziku webwa. Eroze ule mkasera woze tagira. Nyigaste momo kaga tanu star. Fetje ndamu nyakato nyese nyafama.